0: som fly. Det er 2 millioner. Eller fra inden et år.
1: U takvom trenutku čovjek se osjeća ma kako bio hladan.
2: I mislim da je to interesantno da se čita, malo istorijski je.
3: Na prvom pohidanu osim je kao jedin dure zakrit.
0: S tusim.
3: میدونید که شغل آقای باومن روزنامه نویسه؟